mang ban bay nhà la la cụ quân đơm dục ma âm mi pan hơ hết mơ lụ ye thang hớt na mân nàng mang kẹo chọi cá hộp su tô quân dài miang pan kinh nàng tăng kinh im tìm ngài sơ sẻ.